0: Ti imam ljubove slike od ova večer, ama da ga nadopolnime, ušte su jedan refren. Može?
1: Naše te slike

kali u piso, u bujme pisa od isto iminjot. Album Vicky zbëruaf me dika, kali u pik ima golem koncert në 17. oktomri vari në tamburi Strajkovski, a utro vudek në vista dika në 13. noimbri ima koncert vo Intes dvorana vo Belgrad, kada në sotë vidë në publika i nosi ekskluziven akustičen koncert, večer koja vetova su sama poinakvo, intimno i poemotivno doživanje na nizinata muzika. Da pozdravame site koji što ne slušate i online na radiobubamara.maka.